Dear, the songs ekbar ekbar de special de muj hol malgara saudi ke chada gidi para special dale do umid lara che the song be khwash vi aur der stena bahak vi zulfikar ahmed